0: benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD